0: այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Transmite 610 AM. Rural, la Radio País. Cerramos nuestra transmisión del día sábado. Volvemos a iniciar el camino de la comunicación mañana. A las 7.

0: Ungern Tirner. Այսօր մեր Շատ շնորհալություն ձեզի, նախ գուզենք ձեզ մելսել, ինչը ձեր դերը այս միջմասնաճյուղային հանդիպումին մեջ, և ինչ կնշանակե ձեզի համար այս հանդիպումին որպես հյուր մասնակցիլ։
1: Լավ, ասենք միջմասնաճյուղայինները կամ միջվարչական ժողովները միշտ գլան, որպեսի իրարու մոտ գալով մասնաճյուղերը, անդամուհիները, իրենց, ասենք, դժվարությունները, ինչու՞ չէ հաջողությունները նաև իրարու հետ խոսելու, կաղապարներ փոխանակելու և փորձառություններն ալ փոխանակելու, չէ, ուրեմն միջավայր մնե, որ շատ արդյունավետ է շրջանիմը, ավելի ճիշտ բոլոր մասնաճյուղերուն, որպեսի ավելի բարելավանա իրենց գործընթացը, անշուշտ միջմասնաճյուղային ժողովի ընթացքին շրջանային վարչությունը իր միամյա դերեկակիրը կուտա, մասնաճյուղերն ալ երբեմն օրակարգին համեմատ չէ, իրենք ալ կբաթմեն իրենց գործունեությունը, և այս ձևով գաղապարներու փոխանակում տեղի ունենա, և հարստացած ձևով ամեն տեսակետով կվերադառնալ իրենց տուները։ Այդ է, և այս բարակային մենք մտածեցինք շատ արդյունավետ պիտի լար, արկասալից պիտի լար ընկերուհի Նաիրի Դերդերյանի ներկայությունը իր իրականության մեջ իր դարիքին համեմատ երկարամյա փորձառությունն ու վաստակը հոմի մեջ։ Հիշեք, որ ընկերուհի Նաիրին նախորդ կենտրոնական վարչության ադենաբեդուհին է։
0: Այո, հիմա քիչ հետո վիդարձնենք այսօր մասին, բայց առաջ ինչ գուզեք, որ մասնագիտները հատկապես գիտնան կամ հասկնան այս միջմասնաճյուղային հանդիպումի մասին և այնտեղ ունեցած քննարկումներու մասին։
1: Հարցումը ընկերուհի Նաիրին է։
0: Ով գուզե։
1: Գամ։
2: Ստուն է շրջանային։
1: Ինչ կուզենք, մենք կուզենք, որ հոմի ընկերուհիները նաև դաստիարակչական և գազմագերպական պատրաստության միջավայրն է միջմասնաճյուղայինը, ուրեմն կարևորը միշտ զինվիլ գիտակցությամբ, մեր կանոնակրով, մեր ժողովավարական օրենքներով, որովհետև անոնք հիմքն են զորավոր և հարադև նաև հարաճաբահ միությանմը, ուրեմն խնդիր այդ է, որ զորանալու, կարելավելու մեր գործելակերպը, այս է մեր նպատակը, ադոր համար են միջմասնաճյուղայինները, և իրարու ճանչնալով ընկերուհիները նաև առիթ մն է ճանչնալու, ավելի կմտերմանան, ավելի լավ գործընթացի մեջ կմտնեն, մեկը մյուսեն կաղապարարնելով, այս է միջմասնաճյուղայինի նպատակը։
0: Լավ, շարունակելով, այս տարվան մարդին Նյու Յորքի Մագի Գետրոնի մեջ տեղի ունեցած գանանց իրավիճակի հանձնաժողովի նիստին ներկա գտնվեցաք, գրնակ քիչ մը պատմել մեր ընկերներուն, թե ինչ տեղի ունեցավ այնտեղ և ինչպիսի փորձառություն էր ձեզի համար այդ հանդիպումի մասնակցիլ։
2: Ես այս տարի բացառապար դժբախտաբար Նյու Յորք չէի, դարիներու ընթացքին եղած եմ, բայց այս տարի ուրիշ երգիր հրավիրված էի այդտեղ փանախոսելու, այսինքն Կանադայի Մոնտրեալի և Լավալի մասնաճյուղերը ինձ հրավիրած էին որպես գլխավոր փանախոս գանանց օրվա արդիվ, բայց ընդհանրապես մագեն ներս, երբ որ առիթ ունեցած եմ ներկա գտնվելու, Հետաքրքրական է, որովհետև մենք կարծեմ մենք որպես կազմակերպություն հայօգնության միության անդամներս շատ ավելի կքննադատենք մեր կազմակերպության կարողությունները, քան թե օտարները։ Եվ երբ օտարի մահանտիպիս և բացատրես, թե հայօգնության միությունը, որ կփականա հազարավոր գիները և ամփոփ կամավոր աշխատանք կտանի, և գիրակորձե ծրագիրներ զանազան տարբեր մակարդակներով, օտարները ապշած կմնան մեր առջև, որովհետև նախ եւ առաջ շատ մը կազմակերպություններ թեկուզ ըլլան անոնք ոչ կառավարական կազմակերպություն, իրենք պետութեն են գումար կստանան և նեցուկ կգանքնի հատ պետությունը, սակայն մեզի համար բոլորովին տարբեր է, որովհետև մեր նյութական միջոցը ընդհանրապես սպյուրկնե և սպյուրկահայությունն է և ոչ թե պետությունները։
0: Ընկերուհի Նայիրի, ուզենք նաև անդրադառնալ ծեր բաշտոնավարությամբ որպես հոմի համաշխարհային ադենապետուհի։ Ծեր բաշտոնավարման շրջանին ամենադժվար մարտահրավերները մեղը եղավ Արցախի հետ կապված իրավիճակը։ Ինչպես ապրեցաք այդ վիճակը որպես հոմի համաշխարհային ադենապետուհի։
2: Շատ դժվար,

0: Այդ ժամանակաշրջանին ինչ քայլերու գարի կսկացիք որպես կազմակերպություն։
1: Առաջին հերթին ամիջական օժանդակություններ, չին հերթին, որովհետև վերջի վերջո մանավանդ տեղահանում են եթև ականադեսը լալով, թե ինչ ձևով արցախահայությունը եկած էր դեպի Հայաստան, Գորիս և Սյունիք, դժբախտաբար մեծամասնությունը իրենց անհատական իրերը ցկած էին Արցախի մեջ և դժվարությամբ ասած Հայաստան, որ շատ կարճ ճանապարհ է, և առաջին հերթին սննդեղենը կարևոր էր, որովհետև 10 ամիս սննդեղենի բագասը կար և շրջափակված էին։ Ադգես զատ երկրորդ քայլը եղավ իրենց ապահովել դուներով և դեղ մկնանալու, որովհետև այդ տրամադրված մի քանի օրվա կամ մեկ շաբթվա կամ երկու շաբթվա ժամանակավոր հանգստությունը երկարամյա հանգստության համար չէր։ Դժբախտաբար այդ օրերուն հոմը ներկա էր և ամենադժվարին օրերուն գրցանք համահայկական ժողով գումարել, փոխանակ կենտրոնանալով մեր տարած աշխատանքներուն և մեր առաքելության, բայց բարեբախտաբար գսեմ, հոմը ունի շարունակականություն և նոր կենտրոնական վարչությունը անմիջապես ծրագիրներ մեջ տեղբերավ, որ շարունակե արցախահայության օժանդակությունը, ինչպես հիմա 115-ամյակի արդիվ հույսի օջախներու բացման հանդիսությունը և մնայուն դուներ դասավորել արցախահայության համար։
0: Իսկ անձնավես ցեզի համար ինչ կնշանակեր հոմի քլուխը գտնվել այդպիսի պարտ և ԶԱՄՆ ժամանակաշրջանի մեջ։
1: Ձաներ բարդականություն, այսինքն ձաներ բարդականություն էր, որովհետև երդասար տարիքես ամենադժվար շրջանին այդ բարդականությունը իմ և իմ ընկերուիներուս ուսերուն վրա էր, և փորձարու ընկերուիները և ինձ մեջ ավելի երդասարտ ընկերուիները թեթի ղեկավարություն գնային, որ իրենց ճիշտ ղեկավարես և ճիշտ ուղությունը ցույց տաս։ Սակայն երբ մեջդ գդոր-գդոր է և մասնիկներ ու բաժնված է, թուն այդ չես կրնար ձգել, որ արդացոլվի և թեմքիտ վրա հուսահատություն և դխրությունը լա, երբ ունիս փանակը, որ պետք է խանդավարես և այդ փանակը պետք է գործի լուծես։
0: Այսօր երբ գնայիք հոմի աշխատանքին և առաքելության, ինչ կհամարեք գազմագերության ամենակարևոր ուժը։
1: Իր անդամները, մեր գամավոր անդամները, հոմենեմենական լալով, երբեմն հոմենեմենական քույրեր և եղբայրները սիծիկ գայբանեն, որովհետև գսեմ, հոմը ունի գամավոր բանակ։ Այդ ընկերուիները, որ աշխարի 27 երկիրներու մեջ կմասնակցին հոմի աշխատանքներուն, թեկուզ ամենափոքր ներդրումով տարբերություն մգնեն ուրիշի մգյանքի մեջ, ուրիշ հայ երդասարտի կամ հայ դարեցի և կամ հայումը, որուն ցավը անսպասելի է, և հոմն է, որ կհասնի այդ ցավը բուժելու։
0: Այո, շատ ճիշտ է։ Վերջավես ինչ պատկամ գուզեք փոխանցել մեր ընտիրներուն։
1: Նորեն ձանր բարդականություն է պատկամ փոխանցելը։ Այսօր գրգին քաներորդ անգամը լալով ես շատ ուրախ եմ, որ Հարավային Ամերիկա կգտնվիմ, գարձես թե Հարավային Ամերիկան ինձի շատ մոդիկ դարձած քաղուտմն է, և կհավատամ, որ այս քաղուտը գրնա միան աջիլ հզորանալ և թարնալ իր երազանքներու դերը, և հուսամ, որ երդասարտները, եթե մտիկ կնեն, միանան հոմի շարքերը և մեր գազմագերբության շարքերը, և լնան կորձոն անդամներ այս խաղութին, որովհետև իրենց կարիքնաբետ ունինք։

0: իրենք են աբականաս
1: Այո։
0: քաղոթին։ Բոլորին առողջություն կմաղթեմ եւ գսեմ շարունակեցեք պայքարել հայտադի համար եւ հայասկի համար։
1: Ընկերուհի Մարա, ընկերուհի Նայրի, շատ շնորհակալ եմ ձեզի այս զրույցին համար, ուսանք որ այս վիսիկը ցիգարիտներով գրգին կհանդիպինք։
0: Ուսանք,
1: շնորհակալ ենք ձեզ մեզ, որ այս այդ ընձայեցիք ինչպես ասի նախավերց և մենք Կորդոբային միացանք ձեզի, որովհետև այս անգամ միջմասնաջուղայինը, շրջանային վարչությունը որոշեց դադարել Կորդոբա նահանգի Սոսե մասնաջուղի հյուրընկալության։ Շնորհակալ ենք։ Շատ շնորհակալություն ձեզի։
0: Սդեսություն։